سن پائیں گے من کی بات ایس ایم ایس ورژن میں۔ 8:30 کا سمے رہے گا اسپورٹس راؤنڈ اپ کا۔ 8:45 پر آکاش وانی کے دلی کیندر سے ریلی کیے جائیں گے سماچار سندھیا۔